емитуваме вести. Советот за национална безбедност акцентираше на значењето на Тюркија без тероризам. Вчера во 16 часот и 45 минути под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоган се состана Советот за национална безбедност. Подвачосрмниот состанок одржан во председателската палата беше објавено сообщение. Според сообщението, споделено на профилот на социјалните мрежи на Дирекцијата за комуникации, на состанокот беше одржан брифинг за членовите на Советот за активностите што се спроведуваат на домашен и меѓународен план со истрајност, решителност и успех против сите закани и опасности за националното единство, солидарност и обстанок на земјата, првенствено против терористичките организации ПКК, КДЖК, ПЈД, ЈПГ, ФЕТО и ДЕАШ, како и за неодамнешните меѓународни случувања. Во сообщението се истакнува дека беше направена евалуација за работата што е преземана за постигнување на целите за Тюркија без тероризам и регион без тероризам, кои се од клучно значење за едината на земјата и регионот и се наведува. Потврдена е силната воља за ослободување на нашата нација и нашите соседи од тешкиот товар на тероризмот. Во сообщението исто така се споменува дека биле дискутирани операциите спроведени во рамките на борбата против организираниот криминал и тоа. Беше нагласено дека чекорите преземени со цел апсолутно зачување на мирот и безбедноста на сите и наши граѓани, особено на нашите деца и млади, ќе проложат решително. Тюркија во својствена земја гарант е способна и решена да ги преземе сите потребни мерки во рамките на меѓународното право за безбедноста, мирот и благосостојбата на кипарските турци, дека нема да биде дозволено никакво свршен чин што би им наштетил на правата и интересите на Турската република Северен Кипар и би го оштетил мирот во источниот Медитеран. Во сообщението се наведува дека е изразено задоволство во врска со постигнатиот договор меѓу Иран и Соединетите држави. Изразуваме задоволство во врска со постигнатиот договор меѓу Иран и Соединетите држави и вниманието е насочено кон важноста да не се наруши процесот, беше наведено дека Тюркија ќе продолжи да дава ефективен придонес во напорите за обезбедување траен мир и стабилност во регионот. Исто така беше поздравен на предлогот во постигнат во воспоставањето мир, стабилност и спокојство во Сирија. Нашата подршка за напорите за зајакнување на единството и интегритетот на Сирија и нејзиниот развој ќе продолжи. Во сообщението во кое се наведува дека действијата на израелската администрација негативно влијаат врз напорите за воспоставување мир и стабилност во регионот, беа вклучени следните изјави. Агресивните действија на израелската администрација која проложи со кршењата на Пекинот на огнот во Газа, тероризмот на доселениците на западниот брег, нападите врз статусот на источен Јерусалим и џамијата Лакса и се насочени кон суверенитетот и територијалниот интегритет на Лиман, негативно влијаат врз напорите за воспоставување мир и стабилност во регионот. Меѓународната заедница е повикана да заземе принципиелен став против постојаното непочитување на универзалните хуманитарни вредности и меѓународното право од страна на израелската администрација. Во сообщението исто така се потврди силната воља за продолжување на стратешката соработка во споставена со Ирак во сите области и со новата ирачка влада. Потврдена е нашата силна воља за продолжување на стратешката соработка во споставена со Ирак во сите области со новата ирачка влада. Се нагласува дека нашата подочка за одржување на стабилността и безбедноста во Ирак. Беше дискутирана најновата ситуација во војната меѓу Русија и Украина. Страните одговори за ескалацијата на конфликтот и неговото чирење во соседните региони, особено Црното море, беа повикана да преземат итни чекори кон праведен и траен мир. Беше оценет текот на развојот на страните на Африканскиот континент. Беше забележено дека Турција ќе продолжи да го поддржува зачувањето на суверенитетот и територијалниот интегритет на своите пријателски и братски африкански земји за постигнување мир, стабилност и просперитет на континентот. Министерот Гюл рече, самитот на НАТО во Анкара ќе биде значајна пресвртница. Министерот Гюл даде изјави за турските медиуми во Брисел, каде што присуствуваше на состанокот на министрите за одбрана на НАТО. Тој изјави дека учествувал на состанокот на министрите за одбрана на НАТО и на состаноците на контакт групата за одбрана на Украина, одржани пред самитот на лидерите на НАТО, што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, и дека на состаноците се дискутираше за одбраќањето и одбранбената позиција на НАТО, поддршката што може да се обезбеди на Украина и други безбедностни прашања. Министерот Гюлер изјави дека ги информирал своите колеги за придонесите на Тюркија во одбраната и одбраќањето на Алијансата како земја која секогаш била меѓу петте најголеми сили што придонесуваат во НАТО. Решителниот напредок постигнат кон постигнување на целта за одбранбена обврска од 5% одржа поддршка за Украина и подготовките и очекувањата во рамките на самитот во Анкара.
Гюлер истакнувајќи дека НАТО во моментов се соочува со една од најсложените безбедностни седење во својата историја изјави. Покрај конвенционалните закани, хибридните закани, сајбер нападите, тероризмот, ризиците за енергетска безбедност и регионалната нестабилност го преоблекуваат разбирањето за безбедност. Турската фудбалска репрезентација ќе бара победа против Парагвај. Откако загуби со 2:0 од Австралија во првиот натпревар на светското првенство по 24 години осуство, турската фудбалска репрезентација сега се соочува со критичен момент во обидот да положи понатаму од групата. Натпреварот кој ќе се одигра на стадионот во Сан Франциско Беа Реа ќе започне во 6 часот наутро по турско време. Судија ќе биде Иван Аргице Бардон Сиснерас од фудбалската федерација на Ел Салвадор. Негови помошници ќе бидат Девид Моран и Антонио Пупиро. Исто така од Ел Салвадор, Оша Нейшен од Јамајканската фудбалска федерација ќе биде четвртиот судија. Пред второто коло од натпреварите, Соединените Американски држави и Австралија имаат по 3 бода, додека Туркија и Парагвај се уште не ја освоиле бодови. Националната репрезентација загуби со 2:0 од Австралија во нивниот прв натпревар од групата, додека Соединените Американски држави го победија Парагвај со 4:1. Венс го одложи патувањето во Швајцарија, каде ќе преседаваше со новите разговори на САДИ и Иран за неговата нуклеарна програма. Според сообщението на Белата куќа, потпредседател од Соединените Американски држави, Джи Дей Венс, своето патување во Швајцарија го одложи бидејќи логистичките детали за очекуваните технички разговори со Иран се уште не се решени. Порталот изјави, за сега потпредседател од Соединените Американски држави нема да замине. Инаку се очекуваше Венс да отпатува во Швајцарија како дел од напорите за напредување на разговорите со Иран. Емитував превести.

от нивниот карактер. Татлијата е еден од нив. Неговото име доаѓа од турскиот збор татл, сладок, а овој десерт е дел од старата отоманска и ориентална традиција на десерти, длабоко вкоренета во босанската кујна. Татлијата не е десерт направен за да привлече внимание со својата висина или украс. Луѓето ја паметат по други работи. Мирисот на печеленото тесто, оревите, сирупот што полека се провлекува ни секое парче и благиот сјај што се појавува откако десертот ке одстои. Добро дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на Севданик. Денес зборуваме за старомоден мек и сирупест десерт што ја комбинира едноставноста на тестото со богатството на сирупот татлија.

Корените на татлијата се протегаат до отоманската и ориенталната традиција на десерти. Како и многу десерти, натопени во сироп, татлијата пристигнала на Балканот преку векови културна интеракција. Со текот на времето, била усвоена во Босна, варирала во зависност од големината на куките и станала дел од семејните рецепти. Во некои региони, татлијата се прави со ореви, во други без. На некои места се сече на парчиња слични на баклава, на други се подготува на квадрати. Понекогаш наликува на урмашица, па дури и нивните им миња се мешаат. Но татлијата има свој карактер. Се пече во плех, се комбинира со сироп и ја достигнува својата најдобра состојба кога е целосно изладен. Овој десерт не доаѓа на масата на брзина. Може да се подготви еден ден однапред. Всушност, честопати уште подобра следниот ден. Додека се одмара, сиропот се смирува, тестото омекнува, а вкусот се продлабочува.

Една стара маалска приказна раскажува за жена која секогаш правела татлија за патниците. Не за големи прослави, не за свадби, туку за луѓе кои доаѓале оддалеку. Кога некој ќе затропаше на врата по долго патување, таа секогаш нудеше парче татлија заедно со капе. Таа велеше: човек што поминал долг пат не сака десерт што се распаѓа. Му треба нешто што ќе му даде сила. Еден ден, незиниот син ја прашал зошто не направила пораскошен десерт за своите гости. Жената одговорила: декорацијата се заборава откако ќе се расчисти чинијата, но десертот што го топли срцето се памети. Всушност, татлијата не беше најраскошниот десерт на незината маса, но луѓето најмногу го сакаа.

sirup ili vrst izladeni od desert se preliva topol sirup. Važno je jedni od da bude topol, a drugi od postuden. Na ovaj način sirup od pravilno prodira vo testoto. Potoa dojega najteškiot del, čekanjeto. Tatlijata mora da se odmori. Прво го впива сирупот на површината, а потоа полека го влече во внатрешност. Кога секое парче е целосно меко, се формира мал сјај на исечените рабови, а аромата на ореви и шекер се спојува и подготвена е за сервирање.

Добрата татлија не треба да биде сува, но не треба ниту да плови во сиропот. Треба да биде мека и сочна, но исто така треба да ја задржи својата форма. Кога парчето се држи во рака, не треба да се распаѓа и треба лесно да омекне на лажица. Токму тоа е незината рамнотежа. Во минатото, татлијата беше десет, што често се правеше за време на празници, собири и семени собири. Не бараше скапи состојки, брашно, шекер, масло, јајца и, доколку се достапни, неколку ореви. Со нив можеше да се подготви десет, што би ја нахранил целата куќа. Може би затоа преживеа толку долго, бидејќи се подпираше на вешти раце кои знаеа да мерат, а не да се фалат.

Денес многу десерти се оценуваат според нивниот изглед, но татлијата не подсетува на друго значење на десертот. Не му се потребни совршени декорации, кремови или слоеви чоколадо. Неговата убавина лежи во неговата едноставност, арома и трајна мог. Ова не е десерт од еден залак. Направен е за дома, за чинија на масата, за парче земено со кафе, за гостин кој вели дај ми уште малку. Почитувани слушатели, во денешното продолжение од програмската серија Кујна со вкус на севдалинка, говоревме за десерт чие име значи сладко, но кој во својот вкус носи повеќе. Тоа е татлијата. До слушање на нашата повторна средба во идната недела во исто време. Нека вашата кујна биде исполнета со арома на печива, ореви и сируп што полека се пробива таму. Ви посакуваме пријатно и уживајте во оброкот.

Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за јадење специјалитет со ориз, кој некогаш се наоѓал само на сарајските софри и трпези. Така што одзело доста долго време за да стане лесно достапно јадење, што може да се јаде на брзина на нозе. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со брзо подготвуваните, новотолкава мера и вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени е турскиот специјалитет со кокошио или пилешко месо и пилав со наут. Може би ќе прашате дали од пилав може да се подготви улична храна. Еве еден совет до вас. Најпрвин пробајте го овој вкус, па потоа одлучете. Замислете си дека сте на крајот на еден напорен ден, дека сте исцрпени. Потоа одеднаш пред вас се појавува една црвено-бела мобилна количка на три тркала на уличен продавач на пилав, пилавџија. Од оваа количка, која подсетува или наликува на минијатурна верзија на штандовите за хот-дог, култните символи во холивудските филмови, се шири извореден вкус. Зад стаклото на оваа мобилна количка се гледа натрупан куп во вид на планина, чисто бел ориз. Совршено сварениот наут и распорлен насекаде придава колоритност на белината на оризот. Најодозгора пак поделеното со прсти на мали парчиња кокошио или пилешко месо и тоа како го отворат апетитот уште повеќе. Кој ли би можел да одделее на овој домашен вкус таа домашна постатица што ви се носи и служи лично? И тоа особено на празен или гладен стомак. Може би нема да поверувате, но уличните или мобилните продавачи на пилав, пилавџиите, дури и во османскиот период работеле како продавачи на улична храна. Да, добро слушнавте. Згора на тоа, оваа традиција продолжува и денес и има многу своји љубители и обожаватели. Всушност, оваа состојба ја одразува и важноста на оризот во турското општество. А освен тоа, има и една интересна поента на која сакаме да привлечиме внимание овде. Во турскиот јазик се употребува посебен збор за оризот, односно пиринч, и посебен збор за јадењето со варење на оризот. Така варената форма на оризот се нарекува на турски пилав. Инаку збор што се употребува и во голем број други јазици, како што е пример и со македонскиот јазик. И двата збора потекнуваат од персискиот јазик. Турскиот збор пилав е позаимен од персискиот јазик, од зборот пилав, палав или пулав. Овој збор пак потекнува и бил изведен од санскритскиот збор пулака, што значи чинија, поточно кажено, кјасе дабокса цориз. Зборот пиринч ориз исто така потекнува од персиските зборови бринч или бриринч. Овој збор еволуирал од старо персиската форма вриза или бринча, која нема своји пишани примери со исто значење. Сега малку да погледнеме и на тоа како овие територии се запознале со оризот. Оризот и пченицата и јадници години како се меѓу најважните житарки или житарици. Сепак, запознавањето на овие територии со оризот се случило подоцна во споредба со другите житарици. Во османлиската сарајска кујна оризот почнал да се консумира по 15. век и со текот на времето станал се претвори во храна што го представувала или презентирала обществениот статус. Во текот на долги години пилавот се принесувал само на сарајските софри, трпези и служал како главно јадење. Поради тоа што оризот бил скап и тешко се набавувал, до крајот на 17. век пилавот се наоѓал само на софрите, трпезите на елитата. Обичните луѓе пак можеле да достигнат до ова јадење, овој специјалитет, деликатес, само на гозбите што ги приредувале султаните или беговите. Добро, како пилавот станал се претворил во улична храна? Одговорот на ова прашање е сосема јасен. До 1850-те години, јадењето надвор не било вообичаена практика или навика во Османската империја. Рестораните во модерна смисла се појавиле по овој период. Пред тоа, јадењето надвор било повеќе необходност отколку задоволство и обично било ограничено со еснафи, занаечии, студенти и трговци. Сепак, кон крајот на 19. век, оваа перцепција се променила. Јадењето на улица станало пријатна навика за поминување на времето. Секако пилавџиите, односно продавачите на пилав во тоа време, биле малку поразлични од денешните. Тие ги ставале своите тенџериња на големи послужавници на маса. Го готвеле пилавот со супа од глава и добро сварените исцедени глави ги ределе на големи послужавници.
Од време на време пилавџиите, продавачите на пилав, со лажица удирале, тропале на работ на послужавникот за да предизвикаат звук, обидувајќи се да привлечат муштерии. Наутро пак им продавале на носачите амалите вид супа позната како кускус. Пилавот со наут што се продавал во тој период пак бил познат како анадолски пилав. Веќе сме доста гладни, нели? Тогаш е време да нарачеме од уличниот продавач на пилав пилавџијата. Продавачот пилавџијата со помош на црпалка или длабока кутлача зема од пилавот зготвен со кокошја или пилешка супа и путер и го става во чинијата. Одозгора додава сварен наут, понекогаш зрна наут може да има и внатре во пилавот. Наоколу се шири изгореден мирис. Како последен допир, ја заокружува, односно, така да се каже, кронисува чинијата со поделеното со прсти на мали парчиња, сварено кокошио или пилешко месо. Ова улична храна е и заситувачка и хранлива, а најдобрата страна е што има вкус, исто како домашно приготвена храна. И заедно со пилавот со наут во прилог, чаша ладен ајран, односно јогурт. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А од 11.958 МГц, Hotbird 13 од 12.015 МГц и Galaxy од 11.906 МГц. Do slušanja, prijatno.